na wai adia wala mali bade fena adru siku sema imetali na wai akwatu sema arabisi masa jesus ama yadina mamia.